tunyum na mawani nye. Brabe di adansye. Bra na be di nyankopon tumi ho adansye.